0: Chili Politi.
1: I am gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Чистый рок.
2: Gonna rock.

вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.